Vladimir Ashkenazy og Royal Philharmonic Orchestra spillede fra Prokofievs Romeo og Julie. Vi skal have en lille sats, der leder tankerne hen på forår og sol.

Daniel Ottensamer og Christoph Traxler spillede fjerde sats, en nocturne fra Griegs lyriske stykker, her selvfølgelig arrangeret for klarinet og klaver.

Tredje sats fra Mozarts violinsonate nummer 17 fik vi her med Erik Lesage og Emmanuel Pahud. Tak for nu, og vi høres ved.